U hev kar ya, da zanistin bijişki de. O lekolinan da. Pişkire kirin a lekolinan zanisti u hev pare. Duvarı teknoşiyan ko tekoşinan dişi kona xaşiyan ve girtiye. Kona xaşkaniyen ko, na xaşiyen kronika o pişkastınaji ko teknolojiya bijişkiya o biyolojikji o dermanan. Breve birina kiraza, o karsata, tundrustiye ko danine, meknizmeyen zalala. جبو پرسیف دانا بلس و هف هنگیا هف خاره دروشن الواطه انت درستیه و پیوان من دیم ببلاز و آوائه کی که اولویت هم درستی هرینی خارستا ببه.